Stand, but now I'm learning from my mind.

rock.

känna.

så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något innan jag helt faller ihop.

0: Ni lyssnar till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra
1: ja, hej och hå, nu är vi tillbaka på själva spelplanen här och vi funderar på att köra igång musik och vi ska lyssna på en grupp som heter Neville Brothers och vi kör igång direkt. Första låten, Yellow Moon.

Ja, jag har just hört Yellow Moon med Nemeth Brothers och kommer till med Nemeth Brothers Voodoo.

0: Jo.
1: Då.
0: Vad
1: heter det? Kan du presentera nästa låt?
0: Ja. En underbar låt. Voodoo. Och nu går en låt till med Neville Brothers och en låt som heter Bird on the Wire.

Det är temat som Bird on the Wire, och vi ska gå vidare med Neville Brothers. Tyckte det var riktigt bra musik. En låt som heter Change Is Gonna Come.

Ja, vi hörde just Changes on Gonna Come och vi sänger vidare med Neville Brothers och en låt som heter Ain't No Sunshine.

Ja, det var så inte om Sunshine och det här svänger musik. Och vi kör vidare med nästa låt, Fire on the Bayou.

Stones of Fire on the Bio. Och vi går vidare raskt tempo och vi kommer köra en låt som heter Drift Away.

0: and drift away.
1: Just hört låten Drift Away, och det var en sväng rackare, och vi ska gå vidare med sista låten med Neve Brothers, och kör låten heter Way Down in the Hole.

Vi har varit driften away med Nevin Brothers. Och det var sista båten med Nevin Brothers. Och nu ska vi faktiskt tänka oss köra något svenskt. Och den grupp som heter November. Och en låt som heter Mount Everest.

Det här var som Mount Everest den 11 november och nästan åt mer, men mitt hjärta ska vara gjort av sten. Kom nu.

ska man gjort av sten och jag har hört, och nu ska vi gå vidare med en annan värld.

förlåt, men det är en annan värld. Och det är den låten, det var spännande på något sätt. Och annan värld kan man ju önska sig ibland. Men nu ska jag gå vidare och önska lyssna på en låt som heter Sekunder. För alla still år.

Ja, det är en member här och en spännande grupp på alla sätt. Stockholms grupp. Nu kommer nästa låt. En enkel sång om dig.

Ja, det är alltså en enkel sång om dig. Och vi ska gå vidare här rasttempo med november, sista låten med november. Ta ett steg i sagans land.

0: från Stegingsragans land. Och jag kan inte ens att vi ska avsluta hela kvällen och köra så småningom tulken.
1: Ja.
0: Den kommer nu.

Ni har lyssnat till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer har varit

Yes, I do. Vi hälsar alla välkomna till ett nytt avsnitt av Rusty Reg Radio 98,2 som sänder nu här på lördagar ny tid mellan 19 och 20. Och det var en sorgsen dag för reggae-världen då 2 mars han gick Bunny Wailer aka Jabbi bort. Neville O'Reilly Livingston, som han var hans födelsenamn, föddes 1947 i Kingston, Jamaica. Styrbror till legenden Bob Marley, så han tillsammans med Peter Tosh och Bob Marley under guidance av Joe Higgs, som var de som grundade The Wailers, The Wailing Wailers, The Wailing Rude Boys etc. Så med det sagt så tror jag ni förstår hans stora, vilken stor impact han har haft på reggae-världen, influens och allting. Bunny Wailer gick tyvärr bort, tanken går ut i familjen. Och jag tänkte, det finns ju ingen annan låt som passar bättre att börja med denna då. Så Rise and Shine in a Zion. Denna timme kommer vara helt dedicated till Jabbi. Tribute to the legend. Rastafari, Rising Power in a Shiloh.

Bunny Wailer med låten Rise and Shine. Jag ville börja med den låten bara för jag tyckte helt enkelt att den passade lite in. Rise and Shine in a Zion. Även låten som Reggae Jocke hade valt att börja spela i sändningen här. Men i alla fall, hans resa började med The Wailers och med låten då. Eller han var med på då Burning och första albumet Catch a Fire. Jag kan ju dock tycka att även om det började där, alltså hans första soloplatta kom ju 1976 och var Black Heart Man-albumet. Ett album som av många kritiker och reggae-fantaster hyllar som hans bästa album. Och textmässigt vill jag hålla med om att det är hans tyngsta album. Jag tycker musikaliskt kanske rock and groove, men vilket fall som helst. 1976 släppte han ett album då, Black Heart Man. Och vi spelar någon låt därifrån och jag ska börja med låten Armageddon.

Där har ni Bunny Wailer med låten Armageddon. Som sagt, det är en tragisk event som har hänt. Och andra mars gick Bunny Wailer vidare till Zion. Och join up med Peter Tosh och Bob Marley. Så denna timme är helt dedicated till hans ära. Det där var Armageddon från Black Heart Man-albumet. Och kanske lite, jag kommer inte spela någon Wailers låt när Bunny Wailer sjunger. Som sagt, 1973 så släpptes ju albumet Burning med The Wailers. Och på det albumet finns ju en låt han sjunger på. Han sjunger på några flera av Wailers låtar. Men det är Pass It On. Jag kommer inte spela den. Den är en grym låt, men jag tycker dock att den har starkare låtar än det. Men dock, jag vill läsa upp en textrad från den låten. Be not selfish in your doings. Pass it on. Help your brothers in their need. Pass it on. Live for yourself and you will live in vain. Live for others and you shall live again. In the kingdom of Jah, man shall reign. Pass it on. Vi kommer gå vidare i denna sändning. Håll oss kvar på Blackheart-albumet med låten Rastaman. Och den kommer här.

Bunny Wailer med låten Rustaman från hans första debut Anno Blackheart Man, eller soloalbum, för han var ju med i de tidiga banden och de hade många kärt barn och många namn. Vad kallar de sig? The Teenagers, The Wailing Rude Boys, The Wailing Wailers, innan de då var The Wailers som släppte albumen Catch a Fire och Burning med den uppsättningen. Vi ska spela en sista låt från, vet du nu, det här albumet Blackheart Man, och det är låten Dreamland, och den kommer här.

Bunny Wailer med låten Dreamland. Det där var från 1976 albumet Black Heart Man. 1977 släppte han sin andra soloplatta Struggle med starka låtar som Old Dragon. Men låten jag ska spela från det albumet är Free Your Children.

Det känns ju dock som ett omöjligt arbete att göra en tribute hour till Bunny Wailer på en timme. Så jag får korta av låten lite grann för att hinna spela med det jag vill spela. Jag kommer ändå inte hinna spela det jag vill hinna spela. I alla fall, där hade jag från 77-albumet Struggle. 1978 släppte ett album som kanske inte har fått så mycket cred, men jag tycker faktiskt att det är ett riktigt starkt album. Med i alla fall två riktigt bra låtar, inklusive låten Moses Children. Och det är från Protest-albumet som släpptes då 1978. Och den första låten vi spelade därifrån är Johnny Too Bad, som Peps Persson har gjort en grym svensk cover på, och då heter den Ronny, du är rå. Men här kommer i alla fall the original Johnny Too Bad med Bunny Wailer.

Yes, I. Music från Bunny Wailer som 2 mars gick bort. 73 år gammal. 1981, samma år som Bob Marley gick bort, så släppte han ett album som heter Tribute, som var en tribut till Bob Marley, och han sjöng Bob Marley-låtar eller senare The Wailers-låtar. Jag tänkte spela en låt från den här skivan som heter, det är då covern på Soul Rebel, och den kommer här. Baseline.

1981 gjorde även Bunny Wailer ett annat tributealbum, eller Bunny Wailer Sings the Wailers. Och då, ja, man får väl tolka den här texten lite extra speciellt nu när han själv gått bort med den här låten Burial. Och här kommer den från Bunny Wailer Sings the Wailers från 1981.

bli intressant att se om det blir någon begravning med Bunny Wailer, med tanke på hur den där låten går. Jag är väldigt osäker vad han kan ha skrivit sitt testament eller vad han önskade utifrån sin egen begravning. Eller vara lika vara. Vi fortsätter på albumet Bunny Wailer Sings the Wailer med låten Rule This Land.

Nu har vi lyssnat på två album från 1981, och det är Tribute och Bunny Wailer Sings the Wailers. Och nu ska vi gå till mitt absolut, absoluta favoritalbum med Bunny Wailer. Och det är Rock and Groove och, ja, vad säger man, så sjukt, sjukt, sjukt bra album. Play och låt gå, topp, topp, topp. Vi börjar med låten Ballroom Floor, och den kommer här på Rusty Reg Radio 98,2.

Sweet, sweet Bunny Wailer, rest in peace, rest in power, rise in power when Shiloh come, rise and shine in a Zion. Där hör ni från Another Dance. 1985 släpptes ett album Marketplace, långt ifrån hans starkaste album. Men jag ska spela en låt från Jump Jump. Jag vet som inte riktigt vad jag gillar mer än det. Kanske inte den bästa låt textmässigt. Men jag tycker bara den ger good energy, good vibe. Och hans röst tycker jag passar riktigt bra till den här låten. Så här kommer Jump Jump med Bunny Wailer.

Fanny Wailer med låten Jump Jump från, ja, vilket år kom det? Var det 1985 Marketplace? Vi ska gå vidare 3 år i tiden till 1987 då han släppte albumet Rule Dance Hall. Jag ska spela en låt därifrån, det är Ram Dance Hall, och den kommer här.

albumet Rune Dance Hall. 1989 släppte han albumet Liberation. Jag har spelat en låt från tidigare, det var Rise and Shine, för jag ville börja med den. Men nu ska vi i alla fall spela låten Bald Head Jesus från det albumet. Och den kommer här.

Yes I am, Bunny Wailer med låten Bald Head Jesus. Vi ska gå vidare till året 2000, då kommit alldeles till Communication. Och jag vet inte så mycket om det albumet faktiskt, men jag vet att det finns en riktigt bra låt på det albumet. Och det är Help Us Jaja, och den kommer här.

Bunny Wailer, Help Us, Ja. Vi har gått en liten resa här genom hans album från början till slut här. Han har släppt mycket, mycket mer än vad jag hunnit spela många fler album som jag inte ens hunnit beröra låtar ifrån. Men vi ska gå vidare till lite singlar och vi ska köra Bunny Wailers med Rockers som är med på soundtrack från filmen The Rockers. Check it out!

Bunny Wailers med låten Rockers. Och jag vet inte om jag hade glömt mikrofonen där på. Är det så ber jag om ursäkt. Men jag satt och lyssnade på en intervju med Bunny Wailer. Osäker om jag hade glömt den på. Men det var en liten störning där, så ber jag om ursäkt för det. Anyway, hörrni. Det sista låten som kommer här nu. Och jag tror Asher vill tacka för mig och tacka Bunny Wailer för all musik han har gjort. All musik som han inspirerat till, att som vi andra artister har gjort av inspiration av honom och The Wailer som han var en del av. Och jag vill avsluta sändningen då med låten Cool Running, som ett jamaikanskt talesätt för trevlig resa. Och det är precis vad vi önskar Bunny Wailer. Cool Running, Antusayan.

Hallå där ute och välkommen till lite, vad ska jag kalla det, After Dinner Spirit. Det här är ju Kvällsmackan som knackar på dörren. Kvällsmackan är ett litet smörgåsbord med väldigt stort utbud som ni kommer att märka. Det här är femte programmet i uppbyggnadsskedet av redaktör Andersson.

98,2 är den radiofrekvens som ni borde ha rattat in. Eller om ni nu inte har en radio utan ni är den moderna människan som bara har såna här dataprylar. Ja, vi finns där också. www.bodensradio.se. Det är också ett alternativ där man kan höra programmet var som helst i världen och när som helst när annan faller på. Det är alternativet med internetuppkoppling och ljudarkiv jag pratar om. Programmet som sagt var Kvällsmackan med Håkan Andersson. Och de senaste 4 gångerna har handlat om vad har formaterat mig till den person som jag är idag. Den musikaliska person som jag ändå får tillskriva mig att vara. Och lite kvarlämnat material blev ett femte program, så det är väl bara att köra och vara glad. Saker och ting som har alltid stimulerat mig och fått mig på bra humör, det är sån här medryckande musik som man inte kan, ja, man kan inte hävda sig på något sätt, utan man bara flyter med.

Kan man säga något annat än att låten är uppbyggd på en rejäl dos av feel good när den kom här någonstans i skarven mellan 80- och 90-tal. Walking on Sunshine med Katrina and the Waves. Katrina, det var en tjej som heter Katrina Leskanich, och kompositören fanns med i bandet, heter Kimberly Rev. Den kom verkligen som ett yrväder, och den finns fortfarande kvar i mitt liv. När jag behöver muntras upp, ja, då tar jag fram Walking on Sunshine. Men man behöver inte gå för att motta solskenet på något sätt, utan man kan köra bil och man kan kolla en brudar. Det är en bra recept, tycker jag.

Det här var också engelsk popmusik. Engelsk popmusik med kostym. Välklätt, sofistikerat, välproducerat, välarrangerat. Ja, det är snyggt, jag kan inte annat säga. Och det tilltalar mig. Jag har ju nåd av när det får vara så där väldigt tillrättalagt som det var i det här fallet. Bandet heter Prefab Sprout och låten handlar om bilar och brudar, cars and girls. Det fanns ju annat som inte var fullt lika välstylat och fullt lika välproducerat. Det finns en parallell till punken här, men det var lite mer sofistikerat och det slog mig som en rejäl smäll i mellangärdet när det kom.

varför jag drog likheter med punken, det var ju för att den här musikstilen hade ungefär samma genomslagskraft som när punken kom. Den här kallas för grunge, och upprinnelsen var ju den amerikanska västkusten, nämligen staden Seattle. Där fanns det här bandet Nirvana med Kurt Cobain på gitarr och Gavin Dave Grohl på trummor, han som numera är sångare och gitarrist i Foo Fighters. Kurt Cobain, han har ju tagit hissen upp. Han tillhör den exklusiva klubben, Klubb 27, och den har jag pratat om så många gånger. Och vet ni vad det är? Vill ni ändå veta vad det är, så kan ni ju slå på nätet. Slå bara på Klubb 27 så får ni veta vad det är. Smells Like Teen Spirit. Grötigt och ruffigt, men ändå lite halvsofistikerat, tycker jag är bra. Jag tycker det här också är bra.

Det här bandet upptäckte jag på 80-talet när BBC skickade ut ett musikprogram som gick i övriga världen också, som heter The Tube. Programledare Jules Holland. Ett mycket bra program och mycket bra artister. Det här gänget heter Level 42, där sångaren och basisten Mark King skördade stora framgångar. Oerhört skicklig basist. Och låten vart ju en hit med dem, med Lessons in Love. Stilfullt faktiskt, och ja, jag kan inte säga något mer. En figur som har haft ett långt liv i rockbranschen är Rod Stewart. Hans första framträdande som jag la märke till var när han, tror han blåste munspelssolo på Millie Smalls låt My Ball Lollipop en gång i tiden på mitten av 60-talet. Sen är det väl inte en enda människa som inte vet vem Roddan är. Tyvärr så har han väl nu på ålderns höst blivit lite så kallat miauk och gjort mycket gamla jazzdänger. The American Songbook i jag vet inte hur många upplagor. Men han är ju i grund och botten en riktig rockare, och det tycker jag speglas här från albumet Footloose and Fancy Free från 1977. Och första spåret är Hot Legs.

0: Du lyssnar på 98,2.
1: Ja, det är en radiostation som har den frekvensen 98,2 MHz. Eller om man vill lyssna på det moderna sättet, man går in på sin dator och slår in en hemsida, nämligen www.bodensradio.se. Så tittar man upp i vänster hörnen något som heter webbradio. Klicka på en liten pil där och vips så kommer programmet där också. Och om man inte har möjlighet att lyssna i realtid så finns det en annan liten flärp där som heter ljudarkiv. Och där kommer det fram då en massa olika program som vi sänder. Och där finns då programmet Kvällsmackan. Trycker man på den mappen och så kommer fram rätt vecka. Och sen finns det då gamla program också. Bara kolla in vilken musik som har skapat mig. Det är nämligen Håkan Andersson som jag heter, som är producent och redaktör för det här. Och under några program så har jag då lagt fram musikaliska byggklossar som har varit med och formaterat mig till den person jag är idag. Och det här är att stötta sig mot Rod Stewart, det är aldrig fel, för en riktig rocker, och jag har sysslat med rockmusik i åtminstone 40 år. Så att han har varit med i bilden. Här var han ju tillsammans med sina byggstenar, nämligen Hot Legs galanta damer, översatt, som han inte har gjort någon hemlighet av att han har haft med när han har byggt upp sig själv. Sen har han ju som sagt var, tycker jag då, hamnar lite mjaukt på slutet här med att köra gamla slagers. Men det är hans sätt. Antingen så blir man sån där att man gör en jazzplatta, eller så blir man religiös. Och det tror jag inte Rod Stewart har blivit än. På millenniumnatten som var, nämligen den 31 december 1999. Då var jag engagerad i det som var då. Och fick tillfälle att använda en melodi som var som klippt och skuren. Den är gjord några år tidigare, men då funkar den som bäst.

Det är tyvärr färdigpartajet för den här herren nu. Han dog under lite halvmyska omständigheter 2016. Prince Roger Nelson, när han döpt till, kallade bara för Prince. Men precis som Robert Carl Oscar Roman Broberg så hade han en liten svacka i sitt liv där när Roman kallades för Zero, så kallade sig själv Prince för The Symbol. Bara för att bli lite extra mystisk. Nåväl, det här var hans en av hans brottarhits, 1999, som jag tycker är kolossalt medryckande. Funkar på dansgolv, funkar att lyssna till och ja, funkar att köra bil till och allt sånt där. Och vi har hamnat lite grann i döda artisters sällskap. Prince dog 2016. Det gjorde också killen som var döpt till Colin Wernicke. Det är nu ingen som känner honom. Men han dog också 2016. Han var ursprungen ur den engelska New Wave-rörelsen, så att säga. Så att, ja, det var en blandning mellan man ska säga, ganska rock, pop och punk, och så var det så där lite specifikt. Men han skolade om sig och vart en liten crooner-typ så småningom. Han tog artistnamnet Black, och det här är hans stora hit, Wonderful Life.

att det kan kännas som ett wonderful life trots att det gick i moll. Ja, det gjorde det. Det är nog fantastiskt vackert för den här låten. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt. Men jag tycker det är wonderful life med Black. Och det var ju en kille som gick bort 2016 av någon anledning. Jag har inte forskat så mycket i det. En som har gått bort tidigt 2017 och som kanske här låter lite mer positiv, det var ju killen som heter Al Jarreau.

En suverän artist, tyvärr borta nu, Angelo, med låten Morning Mr. Radio. Och på radio kan man ju i den här kanalen få höra lite av varje. Och jag har hittat en låt som inte nu är på det engelska modersmålet, utan det finns andra modersmål också som kan leverera musik. Till exempel italienska.

Från ett album som kom någon gång 83-84 som heter Souvenirs, så hörde vi här den italienska gruppen Mattia Bazar med en låt som handlade om ett land ganska långt bort, åtminstone från där jag sitter, som heter Palestina. Jag är inte någon fena på italienska, så jag tänker inte göra någon form av översättning vad den direkt handlar om. Men man kan ju fundera, man kan ju spekulera i alla fall. Palestina är ju inget land som är helt okänt för världen på något sätt. Inte ens idag. Det är ju inte jätte bra stämning där nere, utan det är ju motsättningar, och det har det alltid varit, även på den tiden det figurerade figurer där nere som heter bland annat Judas.

Judaskyssen har väl alla hört talas om. Här fick ni den i musikalisk version av bandet It Bites. Det har sitt från 86 någon gång. Kiss Like a Judas. Jättebra i mitt tycke. Och det här är nog ännu bättre. Jag ska väl förklara mig lite grann efteråt. Den här är bara så bra. Jag längtar efter att få höra den varenda gång. Och kan inte höra den tillräckligt mycket.

Ja, det är ju svårt att hävda sig mot blandningen som sådan från riktigt tuff pop med It Bites till väldigt avskalat och snyggt med Johnny Cash. Och Johnny Cash har ju inte egentligen varit en av mina byggstenar. Jag ratade Johnny Cash på den där tiden när han for kring att spela i fängelserna och han hävdade att det här var countrymusik. Ja, jag tyckte det var blekt och jag tyckte inte han var... Jag noterade hans framgångar men jag tyckte inte om han. Utan det var inte min sorts musik. Men jag har verkligen omvärderat mig själv. Och på slutet, och när han gjorde framförallt den här covern på Depeche Mode's Personal Jesus, då var jag helt såld på han. Och jag har ju sett hans film här som heter Walk the Line. Där jag fick liksom inblick i hans liv och hur han alltid ställde upp på den svaga människan. Då omvärderar jag Johnny Cash och nu är han verkligen en av mina rättesnören här i världen. Och den här låten, den är bara liksom too much som det brukar heta. Nåväl, den här är ju inte så finne den heller som det heter.

Det här måste vara en av mina topp 5 melodier genom alla år. Den här är ju från 70-talet, 74 någon gång. Queens Bohemian Rhapsody. Den är ju bara, ja, precis som med Johnny Cash. Jag har inga ord för det där, utan det är bara tillräckligt bra för att vara bra. Jag är uppväxt med den där lite tuffa musiken från tidigt 70-tal. Och en av mina rättesnören då, fast jag har följt dem ändå från det första albumet. Men här 1970 och ett album som heter In Rock. Där började det utkristallisera sig vad som sen komma skulle.

Jo, jag hade följt Deep Purple från första början, från debutalbumet Shades of Deep Purple via The Book of Taliesin, och sen den tredje plattan hette väl bara Deep Purple. Då hade de en laguppställning som brukar betecknas som Mark One, med Ian Pace på trummor, med John Lord på Hammond och Richie Blackmore på gitarr. Och så hade de basisten då, Nicky Simper, och sångaren Rod Evans. Men efter tre album då slutade Simper och Evans, och inkom då Ian Pace på sång, och basisten heter Roger Glover. Och då började det liksom hända då. Mark 2 heter de. Det här var från Deep Purple in Rock som kom 1970. Året efter kom ju då den klassiska Machine Head, med då såna stor såna hits som Smoke on the Water bland annat. Och de där finns ju kvar, även om nu John Lord har tackat för sig, och ja, det är kanske någon fler också som har gjort det, så finns de kvar. Fräschheten är väl, kan man kanske liksom ta lite på med en nypa salt, men de finns kvar, och det är absolut inget fel på kapaciteten hos gubbarna. Vi ska ta in en tjej i bilden som fick sitt genombrott i början på 80-talet med en så kallad commercial, en liten ja, en grej för ett läskedrycksföretag. Stort sådant, jag behöver inte nämna någon namn, ni vet säkert vilket det menas. Det gjordes en stort sett en vers och en refräng. Den var så eftertraktad så de fick lov att göra en hel låt, och det var en brottarhit för tjejen som heter Robin Beck. Ska inte jag ta den låten, utan jag tar en låt från ett album som heter Can't Get Off som kom 94, och låten Strange Love.

Tjejen heter Robin Beck och ja, hon är inte speciellt välkänd om man nu inte varit väldigt hookad på den där reklamgrejen som heter First Time en gång i tiden. Det här tycker jag är smart musik, jag vet inte, jag kan inte uttrycka det på något annat sätt. 94 kom det, heter Strange Love. Och ja, det är snyggt. En kille som slog igenom, eller som jag första gången la märke till när han var med på soundtracket till den här dansfilmen Flashdance, där han gjorde en låt som heter Maniac. Det var han som heter Michael Sambello. Inget fel på Maniac på något sätt, men jag tycker att det finns saker som han har gjort som är lite tuffare faktiskt.

Well, I don't care what mama don't like. Men helt uppenbart så gillar hon ju inte det där då som kallas för Funkabilly Swing. Tycker det där är käckt som tusan, ja. Michael Cimbello heter killen som delgav oss den saken. Jo, covers i all ära. De brukar kanske inte bli bättre än originalet. Men i vissa fall så nästan så att jag tycker att det har blivit det. Originalet det kom 1970. Signerat Rod Argent. En hit för då avsomnade bandet The Zombies. Nämligen Time of the Season. Här har den gjorts på 90-talet av en kille som heter Brent Borges.

0: Du lyssnar på 98,2
1: megahertz, eller ja, det är radiovågor såklart. Och sen finns det ett alternativ, nämligen på webben www.bodensradio.se, där man antingen klickar upp i vänster hörnet och hittar webbradio, sänds i realtid. Eller så går man lite längre ner och klickar ljudarkiv, letar fram det som kallas för kvällsmackan, och så tar man och lyssnar när man har lust. Förutsättningarna är internetuppkoppling och ja, ha tid att lyssna på programmet helt enkelt. Och just kvällsmackan med Håkan Andersson är det som ligger ute nu en halvtimme till. Vi hörde på låten Time of the Season av 60-talsbandet The Zombies, som i sig har påverkat mig väldigt mycket. De är ett sånt där band i väldigt finsnickade låtar och gärna i kostym, det var snyggt och sånt där. Den här är ju en cover då från lite senare i tiden av en annan engelsman som heter Brent Borges. Och jag tycker den har fått lite nyare kostym och därför så tilltalar mig lite mer. Inte på så sätt så att jag ratar den original som finns, utan jag bara tycker att det här är lite mer sofistikerat. Nåväl, vi går över till någonting som är rätt okänt för många. Det är en tysk grupp som heter Dob Raskin. Känner inte till så väldigt mycket, men atmosfären i den här låten tilltalar mig väldigt mycket. Den heter The Fox.

Det är lite ödesmättad stämning över den där. The Fox med tyska gruppen Dob Raskin. Sångerska heter en som har gett namnet till bandet. Hon heter Susanne Dob Raskin. Och sen var det en kille också som jag inte minns riktigt namnet på. Men The Fox heter låten. Jag tycker det är faktiskt det är rätt schysst i den. Men sen finns det ju den när man lossar handbromsen totalt och bara hänge sig åt det sväng som kommer här med gruppen Green Day.

I just love it. Stray Heart med gruppen Green Day. Nästa låt upptäckte jag när den kom. Jag tyckte den var bra redan då. Den framfördes av en skådis som egentligen inte var grammofonartist, men han gjorde den i alla fall. Den heter MacArthur Park och skådisen i sig heter Richard Harris. Senare så gjordes den av diskodrottningen Donna Summer. Det är den jag har valt idag.

finns väl knappast någon nu för tiden som inte säger att på något sätt har de blivit inspirerade av ABBA. Men så har det ju inte alltid varit. När proggen var som störst i början på första halvan på 70-talet, då var det väldigt ofint att tycka om ABBA, för det var så kommersiellt dravel, kan man lugnt säga. Och de var med i såna här pajastävlingar som Eurovision Song Contest. Nej, man skulle gå i långt hår och man skulle ha skitiga byxor och spela på alternativfestivaler. Då var man en riktig musiker. Nå, i alla fall med tiden som har kommit i kapp verkligheten, så har ju faktiskt ABBA tagits till nåder. Och jag tror summan för återföreningen var större än när Beatles fick chansen att återförenas. Men ack och ve, de tyckte inte att det var värt priset. Men ABBA är ABBA och de har hög status i musikvärlden. Samma sak var det med Ted Gärdestad. Han var ju en av ABBAs klienter, eller Stickan Anderssons klienter rättare sagt. Och han skulle man ju inte gilla om man inte var en fjortis som suktade efter en söt kille. Nu har ju han också tagits till nåder, mycket beroende på att han har gått ur tiden, och då blir man liksom kung i sin egen stad. Jag ska ta fram Ted Gärdestad, han har ju påverkat mig också. Han gjorde väldigt, väldigt bra melodier.

Han gjorde ett album i USA tillsammans med gräddan av amerikansk västkust musikerelit. Albumet heter Blue Virgin Isles och den låten är ju då senare översatt till svenska och heter Himlen är oskyldigt blå. Vi väljer en annan låt från det albumet som heter Love, You're Making All the Fools.

Väldigt snyggt det där. Och jag tror halva Toto är med och kompar här Ted Gärdestad i Love You're Making All The Fools. Det är dags för mig att avsluta det här programmet som har speglat mig i liksom musikalisk uppbyggnad. Det gör jag med en kille som dyker upp ungefär i den här tiden, 73-74, med ett album som heter Restless Mind. Den gav inte jättestort avtryck i sig. Han fick vara med i en melodifestival med en låt som heter Då ska jag spela. Då hade vi kanske ingen en riktig aning om att det här skulle bli en av Sveriges mest folkkära artister genom tiderna. Han är så, han är fortfarande produktiv. Jag tänkte ta en liten tuffing från 1975 med killen som heter Thomas Ledin. Det är från albumet Knivhugga Rock och det blir titelmelodin. I med det så får jag, Håkan Andersson, tacka för mig att ni har lyssnat på Kvällsmackan. Den kommer säkert tillbaks. Hej då så länge.

Ja, god afton, onsdag kväll igen. Och vi sitter det gamla vanliga gänget här, Lars-Göran, Jan-Olof och jag själv Jussi, plus tekniken här Henrik. Och det är jag som börjar med en LP som hette Jazz Ultimate med Bobby Hackett och Jack Teagarden i huvudrollen. Och de ska spela ett stycke som heter Oh Baby. De övriga är Peanuts hacko, klarinett och saxofon. Ernie Caceres saxofon också. Gene Schroeder piano. Och Buzzy Drutin trummer. Jack Lesberg bas. Och Billy Bauer gitarr. Och de spelar ett stycke som heter Oh Baby.

0: Ja, här var stycket Oh Baby, och det var med Bobby Hackett och Jack Teagarden plus några andra. Varsågod.
1: Tack så du ha. Ja, Bobby Hackett, han var ju en förnämlig balladtrumpetare med vackert ton och alltihopa. Men vi har ju också en som man brukar kalla för Sveriges Bobby Hackett. Det är en man vid namn Lasse Törnqvist. Han har med sig Mats Larsson på gitarr och Hans Backenroth på bas. Och gruppen kallas Sweet Jazz Trio. Och låten ni ska få höra är Pennies from Heaven. Varsågod.

0: Och då har Lassie Törnqvist på kornett som tillsammans med Mats Larsson och Hans Backenot framförde Pennies from Heaven. Varsågod.
1: Nu blir det mera svenskt. Peter Nordahl, piano, Patrik Boman, bas och Ronny Garnier, trummor, spelar en mycket, mycket fin låt som heter Lush Life av Billy Strayhorn.

0: Ja, det var Lush Life med Peter Norals trio. Från en platta som heter An American in Paris. Vilket innebär att de spelar lite Gershwin-låtar också på det. Varsågod.
1: Ja, tack, tack. Här är det en skivplatta som heter Jazz Giants 1958. Och det är inte vilka giganter som helst. Lyssna här. Stan Getz tenor, Jerry Mulligan bariton sax, Harry Sweets Edison trumpet, Oscar Peterson piano, Herb Ellis gitarr, Ray Brown bass och Louis Belson trummor. Och de spelar ett gammalt fint stycke, When Your Lover Has Gone.

0: Ja, så här lät jazzgiganterna 1958 när de spelade When Your Love Has Gone. Det var ju mest Stan Getz och Jerry Mulligan som hördes på varsin blåsinstrument. Varsågod.
1: Tack så mycket. Jag var idel kända musiker och jag ska istället presentera icke kända musiker. Den som leder gruppen är en ung trumpetare som heter Tony Guerrero. Och han har med sig då en massa människor. Bland annat, jag ska inte räkna upp alla. Robert Kyle på sax. Mark Wisher på trombon. Och Doug Webb på sax. Plus en massa andra. Men låten är desto mer känd och det är It's Only a Paper Moon. Varsågod.

0: Ja, då var det Tony Guerrero som framförde It's on the Peck Moon. Och i det här tillfället spelade som ni har Cornett. Varsågod, Jan-Olof.
1: Tack. Från en platta som heter The Manhattan Transfer Swing. Där det är bara jazzlåtar som de sjunger till. Och har med sig ganska fina musiker också. Och då ska jag spela ett stycke som heter Clouds. Det är ju naturligtvis en översättning av den Django Reinhardts Noirs. Och på den här plattan så är det bröderna Rosenberg som spelar gitarr. Stachel och Rosenberg, Rosenberg och Nonny Rosenberg. Och Stefan Graffeli är med. Så lyssna på Clouds.

0: Ja, det var Nuages med Manhattan Transfer. Och texten var ju naturligtvis skriven av den som skrev mycket jazztexter, bland annat Beethoven, John Hendricks. Och nu överlåter jag ordet till Jussi.
1: Ja, inspelning oktober 24-59. Skivan heter Motor City Scene. Motor City, ni vet väl att det är Detroit. Och många av musikerna kom ju därifrån den tiden. Nu vet jag vilka som kom därifrån, men här är i alla fall Thad Jones som har gjort stycket som heter No Refill. De övriga heter Al Gray trombon, Billy Mitchell tenorsaxofon, Tommy Flanagan piano, Paul Chambers bas, Elvin Jones trummor, och stycket som jag sa heter No Refill.

Flera stycken och framfört av Ron Carter. Ni vet ju han som spelar bas. Men det man inte vet är det att han hade också ett enormt storband. Och då pratar vi med storband som ligger ungefär 25 band. Det skulle ta för lång tid att räkna upp allihopa, men jag kan garantera att de är bra. Den låt som ni ska nu få höra är en Malvem-låt kan man säga. Line for Lions. Varsågod.

0: Ja, du har Ron och hans storband. Och solisterna här var bland annat andra. Craig Gispert och Tori Cadillac på trumpet. Varsågod.
1: Ja, nu ska jag spela ett stycke som är en filmmusik från en svensk film som heter Pojken i trädet. Quincy Jones skrev musik till den och här är ett stort band. Det är, ja, det är likadant, det går inte att räkna upp. Det är Dompan och Roffe Bäckman och ja, allihop. Eje Tedin, Åke Persson och Bjarne Nere, men ja, alla som finns, Egil.

0: Låten Main Title med Quincy Jones and his Swedish Band. Varsågod.
1: Tack. Inspelning december 1960 med titeln Buck and Buddy. Det vill säga Buck Clayton och Buddy Tate. Clayton trumpet, Tate den och saxofon plus Sir Charles Thompson piano, Gene Ramey bas, Mosey Alexander trummor. Och de spelar ett stycke som heter Can't We Be Friends?

Ja, det var alltså Buck Layton och Buddy Tate som spelade stycket Can't Be Friends. Och vi kommer tillbaka om en vecka som vanligt. Tack för den här kvällen. Tack.

for certain experience.

0: Hej och välkomna till Den blå hästen, podcasten om Europas historia tillsammans med mig, Malin Åkersten Triumf, och min pappa Ulf Åkersten.
1: Hej.
0: Och min mamma Ulla.
2: Hej.
0: Hörrni, idag så är det dags. Nu ska vi alltså prata om forna Jugoslaviens historia. Och jag vet inte hur ni känner, men jag känner mig nästan lite nervös inför det här.
1: Ja, jag kunde ju en del om Jugoslavien, men jag har varit tvungen att läsa på den här gången. För det är så krångligt.
0: Ja.
1: Om man börjar med själva namnet, Jugoslavien, det betyder Sydslavien. Och det ligger alltså på ett område som kallas för Balkan. Och där ingår då ett antal länder. Vi ska prata om Slovenien som ligger närmast Österrike. Och sen har vi Kroatien vid den långa dalmatiska kusten. Innanför kusten ligger Bosnien-Herzegovina. Och söder därom ligger Serbien och Montenegro. Och längst i söder ligger Makedonien, inklämt mellan Albanien, Bulgarien och Grekland. Det här är jättekrångligt. Dessutom på Balkan finns det två andra stater som vi inte kommer att prata om. Det är Rumänien och Bulgarien.
0: Men du, innan vi började här, för du sa dalmatiska kusten. Det känner man ju igen, men varför heter det?
1: Ja, det var ett tidigare romerskt område som hette Dalmatien.
0: Aha.
1: Och som är idag en del utav Kroatien.
2: Och vet du varför det finns en ras som heter dalmatiner?
0: Nej, eller jag tänker mig att det kanske hör ihop.
2: En hundras som är känd ända sedan 1500-talet. Och den är förknippad med romerna. Den är väldigt snabb, den här hunden. Och romerna hade den fick springa bredvid deras vagnar när de förflyttade sig. Och så vaktade den deras vagnar då när de sov och så, när de slog läger.
0: Jaha.
2: Och senare så på 1700-1800-talen, då hade både Frankrike och England upptäckt den också. Den följde med diligenserna och vaktade dem på samma sätt då som den vaktade vagnarna hos romerna.
0: Aha, men gud, hörrni, man märker ju själv att det här kommer bli ett fantastiskt avsnitt.
1: Vi har lagt upp det så att vi har en sammanfattning i början.
0: Mm.
1: Och sen tar vi länderna i samma ordning. Börjar med Slovenien och slutar med Makedonien.
0: Mm.
1: Och sen är vi framme vid Jugoslavien, alltså efter första världskriget. Så går vi igenom det.
0: Mm.
1: Och sen går vi igenom länderna som de ser ut idag.
0: Kör i vind då. Ska vi börja med att säga så här, om man har möjlighet så kan det ju vara bra att ha en karta framför sig.
1: Ja, absolut, för det här är krångligt. Och dessutom så byter ju länderna gränser med varandra lite då och då under historien. Men man kan ju utgå ifrån den karta som finns idag.
0: Mm.
1: Och sen är det ju så också att när man pratar om en sån här orolig del av världen så har man ju lite svårt att förstå att det finns vanliga människor som gör vanliga saker där.
0: Mm.
1: Och små grupper dyker upp i de här länderna med stort inflytande och som vill ha ännu större inflytande.
0: Mm.
1: Och de små grupperna har under århundradenas gång startat krig och erövrat mark från sina grannländer.
0: Mm.
1: I länderna som vi talar och kommer att tala om så är befolkningen mycket blandad. Och de här krigen, de har ibland fått karaktären av inbördeskrig, där grannar slogs mot grannar, skolkamrater mot skolkamrater och så vidare. Dessutom, under hela historiens gång så har det varit hög arbetslöshet, folk har varit fattiga och då är det lätt att rekrytera soldater. Här bara som en liten bakgrund till det krångliga vi ska tala om idag.
0: Mm.
1: Balkan betyder alltså berg på turkiska.
0: Mm.
1: Och det existerade från första världskriget fram till början av 1990-talet. Först så bildade man serbernas, kroaternas och slovenernas rike. Och i Serbien så ingår Bosnien, Herzegovina, Montenegro och Makedonien vid den här tiden.
0: Efter, var det ett kungarike då?
1: Det var först ett kungarike, ja, det var ett kungarike, och det kom att kallas på i slutet av 20-talet för Jugoslavien. Efter andra världskriget så gick alla områden ihop till federationen Jugoslavien under Tito, som vi kommer tillbaka till. I den här federationen ingick också de så kallade självständiga provinserna, och det var Vojvodina där det bodde huvudsakligen ungrare, och Kosovo där det bodde serber och albaner.
0: Kosovo ligger alltså långt ner, Vojvodina ligger alltså långt upp.
1: Ja.
0: Om jag kan min geografi rätt.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Vojvodina gränsar ju till Ungern. Under 90-talet då utbröt de så kallade jugoslaviska krigen. Det är de vi har sett i tv och läst om så mycket. Det var etniska rensningar och folkmord. Och efter dem, det blev inga större förändringar, utan staterna blev självständiga. Serbien, Montenegro bröts ur den unionen 2008. Mm. Kroatien, Bosnien, Herzegovina, Makedonien och Slovenien.
0: Är alla ihop självständiga då?
1: Alla är självständiga stater idag.
0: Mm.
1: Sen har vi Kosovo. Och de förklarade sig självständiga på 90-talet. Och erkändes av EU och andra, men inte av Serbien. Vi kommer tillbaka till vad Kosovo betyder för Serbien sen. Det här är krångligt. Mm. Fruktansvärt krångligt. Och det blir inte lättare när man ser bakåt. Och ute efter kusterna i historisk tid så härjade sjörövare som kom från den kroatiska kusten, alltså Dalmatien.
0: Mm.
1: Och det var blev sen en romersk provins som hette Illyria. Och sen så blev de östromerska, det vill säga bysantinska provinser. När sen korstågen kom igång, då började det stora eländet för de här områdena. Det var en del korsfarare som gick på land, och flertalet utrustade ju skepp på Sicilien och åkte via Cypern till Jerusalem. Men det fanns också de som gick på land, och det var rena rövare. De rövade och brände och slog ihjäl folk på hela Balkan. De intog även Konstantinopel vid den här tiden. Det förlorade de ju sen, men i alla fall lyckades de sno åt sig både slavar och guld.
0: Och det var alltså folk som var utskickade på påvens order,
1: ja,
0: att dra bort till
1: Jerusalem och erövra Jerusalem.
0: Och det här var det runt 1000 eller?
1: Ja,
0: var
1: omkring år 1000, ja.
0: Så de bara drog hela den där vägen från Venedig ner,
1: ja.
0: Ja. Bränna. Skövla. Ja. Varför gjorde man det då? För att få käk eller som vanligt?
1: Ja, det var ju folk som, de fick ju betala de här korstågen själva. Och det var ju lätt att falla för frestelsen och sno lite guld och röva kyrkor och annat.
0: Mm.
1: De som bodde där var ju en annan katolsk tro än den romerska. Det var den grekisk-ortodoxa.
0: Just
1: och då
0: det.
1: Kunde man sno lite guld ur deras kyrkor. De var inte riktiga katoliker, ansåg de. Under den här perioden så började Venedig handla med kryddor. Och kryddorna kom med karavaner på sidenvägen och nerifrån det som idag är Saudiarabien. Och araberna hade en massa kuststäder, Gaza bland annat.
0: Mm.
1: Och då måste man säkra vägen, och då byggde man borgar och slott och hela städer. Från Venedig utefter Dalmatiekusten ner mot Grekland, Kreta, Cypern. Överallt byggde man venetianska städer.
0: Jaha, så man då kunde åka in och bunkra och få skydd liksom.
1: Ja.
0: Okay.
1: Och de här städerna, det finns ju massor. Men Slovenien har en väldigt liten vacker stad som heter Piran.
0: Mm.
1: Och Dubrovnik i Kroatien är en sån också.
0: Ja, än så länge känner jag att jag är med, pappa.
1: Mm.
0: Ja.
1: Inlandet på den här tiden, det var ett fullkomligt kaos. Folk stred mot varandra och det var rövare och elände. Med tiden så kom det två stora erövringar utav det här området. Det första var turkarna som tog en större del utav det som kom att kallas för Jugoslavien.
0: Men du säger turkarna, är det inte osmanerna?
1: Jo, Men de kallades för turker.
0: Ja, okej.
1: Men det är det ottomanska riket eller det osmanska riket som gjorde sina anfall här.
0: Och det är någon gång, när var det? Du berättade om det när vi pratade Grekland.
1: 1300-1400, sådär. Det var en del som de inte tog, och det var Slovenien. Visserligen försökte de, och det var våldsamma krig där med stor förödelse och så, men de tog aldrig Slovenien.
0: Varför då?
1: Ja, det var annorlunda än de andra staterna, och det är det väl fortfarande. Det ingick i de så kallade österrikiska arvländerna. Kejsaren hade ett antal arvländer. Slovenien var en, och sen är det Steiermark och Kärnten och Burgenland och allt vad de heter idag, som är delar av Österrike. Och de arvländerna hade han för att få försörja sig. Det som fanns där, det var hans, och det gick till Wien.
0: Så det låter liksom lite snyggt, men i själva verket var det bara helt vanliga kolonier?
1: Ja, det var sed på den här tiden. Gustav Vasa hade sånt, och ja, i stort sett alla kungar hade ett antal gårdar som de försörjdes på.
0: Mm. Och när är det här då?
1: Turkarna kom ju då på 1300-1400-talet.
0: Ja, förlåt.
1: Men turkarna tog då en liten omväg. De insåg att de inte skulle kunna ta Österrike den vägen, utan de gick lite längre, vad blir det, västerut, över Ungern, och skulle komma upp till Wien den vägen.
0: Mm.
1: Och som var ett berömt slag som vid Mohács på 1500-talet, som ligger i Ungern, som turkarna vann. Och det resulterade då i att i stort sett hela det som kom att kallas för Jugoslavien hotade att komma under turkarna. Och då kom den andra erövringen. Det var österrikarna som startade upp i Slovenien, tog Kroatien och delar av Serbien och Bosnien-Herzegovina för att bilda en gräns mot turkarna.
0: Mm.
1: De som verkligen kunde kriga på det här, i det här området.

0: i fred så var man lite ovan vid det. Man hade ju krigat hela sitt liv i stort sett i generationer tidigare. Så att det betraktades ju som en ganska lugn period.
1: Var det också lite bättre att vara tillhörare av Osmanska riket än att hålla på och tillhöra habsburgska feodalherrar och sånt där?
0: Det tror jag. För de lät ju inte folk vara i fred, utan de var ju ute för att försörja sig och suga ut bönder och livegna och elände.
1: Mm.
0: Nu går vi in på de enskilda länderna och behandlar vad som hände i dem fram till bildandet av kungariket då, som med tiden blev Jugoslavien.
1: Mm.
0: Vi börjar i samma ordning som vi gjorde i början. Börjar med Slovenien.
1: Ja.
0: Och som jag sa så ingick det i de habsburgska arvländerna från 1200 till 1918 efter första världskriget.
1: Mm.
0: Det är också en väldigt, väldigt lång historia. De var helt europeiserade. Det var en annan fråga vi fick på Facebook-sidan. Och det handlar om reformationen på 1500-talet, hur det påverkade Balkan.
1: Mm.
0: Det var ett land, det var Slovenien. Man gav ut böcker och lutherskrifter, översatte Bibeln och annat. Men de ärkekatolska styrelsmännen i Habsburg, de kunde inte acceptera det. Så de startade en motreformation och slog ihjäl huvudsakligen de som företrädde Luther.
1: Jaha.
0: Men i övrigt så fanns det inget spår av reformationen på Balkan.
1: Nej.
0: Ja, huvuddelen var ju faktiskt turkiskt.
1: Ja, men precis. Varför hålla på med reformationen där då? Reformationen var väl ändå en reaktion på katolicismen?
0: Ja, visst. Liksom. Slovenien, det var ett mycket rikt land. Man startade mycket tidigt industrier. Man hade ett framgångsrikt jordbruk och man hade handel via kusten. Så att det var ett rikt europeiskt land.
1: Religionen var då som sagt katolsk.
0: Ja, romersk katolsk.
1: Romersk katolska, precis. Och språket man pratade var?
0: Ja, det var slovenska.
1: Mm.
0: Men det är klart att de styrande pratade ju tyska.
1: Mm.
0: Och tysk kultur var ju väldigt inflytelserik i det här landet. Sen har vi Kroatien.
1: Mm.
0: Det började som en romersk provins, det heter Illyricum. Och kusterna, det var ju de venetianska städerna.
1: Mm.
0: Inlandet beboddes av kroater förstås, men också av ungrare som erövrade den här delen tidigt.
1: För de gränsar till varandra?
0: Ja, mm. Det gör de.
1: Det är helt sjukt att man inte kan den här geografin alltså. Ja.
0: Och sen var det gränsland mellan Österrike-Ungern och det osmanska riket.
1: Som det där låset som Grekland var mellan Ryssland och västvärlden.
0: Ja.
1: Mm.
0: Sen har vi Serbien. Serbien är det största landet. Och det man i första hand tänker på när man pratar om det här området.
1: Mm.
0: Serbien hade ju uppror lite då och då. Ibland lyckades de och så blev de självstyrande furstendömen under Bysans. Och man var självständigt under hela 1100-talet.
1: För att man tillhörde ju Bysans,
0: ja.
1: Och var liksom en del av den här hellenistiska kulturen då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Under 1100-talet så hade man en väldigt framgångsrik kung som hade många adelsmän på sin sida. Och de var krigare allihopa. Man utvidgade Serbien till nuvarande Bulgarien, Bosnien, Herzegovina, Makedonien. Det blev ett jättestort rike.
1: Mm-hmm.
0: Och det kallades för Storserbien. Eller idag kallades det historiskt för Storserbien.
1: Ja, då kallades bara Serbien.
0: Ja. Kosovo, som vi nämnde förut.
1: Japp.
0: Det var centrum i det riket. Och i praktiken huvudstad. Där byggde man kyrkor, det var en centrum för konsten och det kallas för Serbiens kulturella vagga.
1: Men du, det här med kyrkor, ja, för då tillhör man ju då den grekiska ortodoxa kyrkan.
0: Ja.
1: Just det, eftersom man är en del av Bysans.
0: Ja. Sen kom

0: kom ju turkarna. Och det blev ett stort slag 1389 vid Trastfältet. Och det här har stor betydelse för Serbiens historia och självkänsla och annat. Visserligen så en opartisk bedömare skulle ju säga att de förlorade. Större delen av den serbiska adeln blev ju slaktade i det här slaget. Men det har någon slags symbolisk betydelse, för att det har uppstått en massa legender om hur slaget slutade. Och till de legenderna hör att man har satt en massa pioner på Trastfält, röda pioner. Och det är fallna serbers blod som finns där.
1: Åh, vad fint ändå. Men du, är det en motsvarande, om man tänker liksom motsvarande legend, är det lite som Braveheart? Alltså, han var ju skotsk frihetskämpe, Mel Gibson, alltså. Mm. Som bara målade sig blå handen, och han blev tagen och mördad, och de slog ner det där väl?
0: Ja.
1: Är det motsvarande liksom?
0: Nja,
1: alltså det är mycket för självkänslan, fast man själva striden inte resulterade i vinst, menar jag.
0: Jo, nej, men det kan det ju ha. Men det här har då stor betydelse för de senare krigen, de jugoslaviska krigen.
1: Jag förstår. Men du, Trastfältet, det låg alltså
0: i Kosovo.
1: Ja. Och vad, när sa du att det var?
0: 1389.
1: Men mot osmanerna. Men osmanerna, om jag minns dig rätt, de gick väl in i Konstantinopel senare, eller hur?
0: Ja, de började ju kriga här uppe. De gick runt Konstantinopel, för den var starkt befäst.
1: Aha, okej. Okay. Så det var liksom en försmak.
0: Konstantinopel var ju 1453 eller något sånt.
1: Mm.
0: Serberna förlorade alltså sin adel och blev väldigt försvagade. Och de blev ju med tiden en del av det osmanska riket.
1: Mm.
0: Från 1459 och cirka 400 år framåt. Sen blev de självständiga på 1800-talet. Det är det här gamla vanliga med ryssarna. Man var rädd för att ryssarna skulle expandera ner över Balkan.
1: Och när du säger man så syftar du på?
0: Framförallt England. Det var en kongress där Englands premiärminister var med, Disraeli. Bismarck var med också. Det var stormakterna vid den här tiden.
1: Mm. Vad hette den kongressen då?
0: Det är Berlinkongressen.
1: Jaha, det är den där, ja. Just det.
0: Fast det finns två Berlinkongresser. Den första var 76 och den här var 1878.
1: Mm-hmm.
0: Och 76, det var det man satt och ritade upp afrikanska länder.
1: Ja.
0: Och 78 var det här. Det var Balkan. Man skulle försöka stänga ut Ryssland helt enkelt. Och då tyckte man att Serbien, det kunde ju passa. Det blev förklarat självständigt och blev ett kungadöme.
1: Mm. Och så det var alltså inte Serbien som blev utropade sig själva som självständiga, utan det var någon annan som gjorde det åt dem?
0: Det var stormakterna som såg till att det skulle bli ett schysst rike här nere.
1: Mm.
0: För att inte Ryssland skulle kunna expandera den vägen.
1: Mm.
0: Det blev ett kungadöme 1882, och man gjorde inte som i Grekland 1838-30 någonting och kalla in en dansk prins, utan här tog man en av den serbiska adeln och som startade ett antal dynastier.
1: Mm.
0: Sen kommer det här med Balkankrigen, och då är det en terminologi igen. Balkankrigen var ett uppror mot turkarna, och de jugoslaviska krigen var inbördeskrig i det forna Jugoslavien.
1: Ah, okej. Okay. Så när man säger att man pratar om Balkankrigen, då är man någon gång på 1900-talet? Då?
0: Ja, alltså, strax före första världskriget.
1: Men vad var det för krig då?
0: Ja, det var flera länder här nere som gick ihop mot turkarna. Det var Bulgarien, det var Serbien och det var Grekland bland annat. Och som skulle köra ut turkarna ur Europa.
1: Mm.
0: Serberna var som vanligt duktiga. De erövrade Kosovo och delar av Makedonien.
1: Mm.
0: Österrike tyckte ju att det här blev lite besvärligt. Att Serbien blev mäktigare och större och större. Det var inte så att de gick in och förklarade krig mot Serbien. Men det skulle ju komma.
1: Mm.
0: De här skotten i Sarajevo som jag pratat om så många gånger.
1: Startskottet.
0: Startskottet, ja. Med Princip.
1: Är det så han heter?
0: Jag tror att det uttalas så.
1: Uh-huh.
0: Han var bosnier. Och Bosnien-Herzegovina hade ju tilldelats Österrike tidigare av Berlinkongressen. Och så det fanns en stark frihetsrörelse där.
1: Mm.
0: Och serberna var ju mycket emot Österrike. Så Princip arbetade för serbiska hemliga polisen. Han lyckades ju ta livet utav den österrikiska tronföljaren och hans fru.
1: Just det.
0: Då blev ju Österrike fullkomligt galna. Och började skicka brev och med tiden så blev det första världskriget.
1: Roligt också att de började med att skicka brev.
0: Ja, man skickade noter heter det, hela sommaren 1914. Och det resulterade i att första världskriget bröt ut. Serbien var allierat med Ryssland. Och Ryssland började ju mobilisera och då blev Tyskland rädda. Och de ansåg att det skulle ta så lång tid för ryssarna att komma igång. Och att de anföll Frankrike först. Så började första världskriget.
1: Men så att efter kriget, då står liksom Serbien där och bara, vi vann.
0: Ja, ja. Det gjorde de. Och det var en fred i Trianon, inte i Versailles. Wilson var inte inblandad i det här på något sätt.
1: Nej.
0: Men
1: vad hände då i den?
0: De belönades Serbien så att de blev ännu större. De fick det som med tiden kommer att heta Vojvodina.
1: Mm.
0: Och Vojvodina låg i gränstrakten mot
1: Ungern, där.
0: Ungern, men även Rumänien. Och det var ett område som sedan folkvandringstiden kallades för Banatet. Och det var det mest kosmopolitiska område som fanns i hela Europa. Där bodde ett antal folkslag. Bland annat tyskar. Tyskarna hade en huvudstad där som heter Timisoara som ingår i Rumänien nu.
1: Mm-hmm.
0: Och sen var det massor med folkslag som jag inte ens vet någonting om.
1: Mm.
0: Men de var väldigt många i alla fall. Vojvodina låg ju i det här området. Det var ju mest ungrare som bodde där, men det var även tyskar och alla de andra folkslagen.
1: Men vad då fick Serbien det, sa
0: ja.
1: Mm. Vad hände med resten av banatet då?
0: Det delades upp mellan Ungern och Rumänien.
1: Jaha.
0: Vi måste säga några ord om Kosovo också. Det var då en autonom provins i Serbien. Och det var det här slaget vid Kosovo och Trastfältet som vi pratade om tidigare.
1: Mm.
0: Och efter det så var det fullt krig mellan serber och bosnier och osmaner. Sen ingick det i det osmanska riket ju.
1: Mm.
0: Och de försökte serberna göra uppror mot turkarna och de fick utvandra.
1: Mm.
0: Och muslimska albaner invandrar. Och 1912, alltså vid Balkankrigens tid, så erövrar Serbien Kosovo och börja terror mot albanerna.
1: Mm.
0: Det här är ett otroligt område. Alltså det har varit krig där jämt.
1: Och om jag tolkar dig rätt nu så är vi klara med först, nu är vi klara med Serbien.
0: Mm.
1: Men gud, nu har vi massa länder kvar. Vilka ja. Är det mer då? Som
0: vi Sen har vi Montenegro.
1: Mm.
0: Det är ett ganska fattigt land som består av en kust och ett antal berg.
1: Mm.
0: Väldigt höga, otillgängliga berg. Det enda roliga med Montenegro som jag kan, det är att den berömda operetten, Den glada änkan, utspelas i Montenegro. De kallar det inte för Montenegro, de har andra namn. Men kungen i Montenegro vid den här tiden, han heter Danilo. Och en av huvudpersonerna i glada änkan heter Danilo. Serbien och Montenegro har ju alltid haft en relation. Och nu, under kriget, första världskriget, så gick österrikarna in i Montenegro. Men serberna hjälpte montenegrinerna. Det var ju svårt att kriga i bergen där.
1: Mm.
0: Och de här var vana vid det.
1: Montenegrinerna.
0: Och serberna. Sen har vi Bosnien-Herzegovina.
1: Mm.
0: Det var först en romersk provins, Illyricum, och sen blev det bysantiner. Det var ett eget rike på 1300-talet. Intogs av osmanerna förstås.
1: Mm.
0: Där är en intressant grej. De insåg att de skulle få ekonomiska fördelar om de omvände sig till islam. Så adeln och väldigt mycket bönder omvände sig till islam.
1: Jaha, redan då alltså?
0: Ja, det gjorde de redan då. 1908 så tog Österrike-Ungern över och så kom skotten i Sarajevo. Sarajevo är ju huvudstad i Bosnien.
1: Mm.
0: Makedonien.
1: Mm. Det är... Ja, nu gick vi raskt över till det.
0: Ja. Nej, men vi kommer tillbaka till Bosnien-Herzegovina så mycket sen. Likaså Makedonien. Makedonien är ju känt i historien som Alexander den Stores födelsestat.
1: Mm.
0: Det var han som tog över världen på 300-talet före Kristus.
1: Och han var ju alltså han kom in och slog ner grekerna.
0: Han slog ner grekerna, för de höll ju på att kriga efter de peloponnesiska krigen då.
1: Just det.
0: Och han tog ut Turkiet och hela Mellanöstern ända bort till Indien. Och en bit upp också mot Ryssland.
1: Mm.
0: Han dog snabbt ju. Och för den här delen utav hans rike så blev det inte någon större förändring. Men det var greker som bodde i Makedonien vid den här tiden. Och sen kom Östrom, och på 500-talet så kom det en våg av invandrare. Det var bulgarer och det var andra slaviska folk.
1: Det var en del av folkvandringen?
0: Ja. Men de här drabbades hårt, för de kunde väl inte stå emot någonting. De hade inte någon krigsmakt egentligen.
1: Mm. För den här vågen av folkvandring, det var en krigisk våg?
0: Ja, det var.
1: För alla var ju inte det, som du berättade för mig.
0: Sen ingick de i ett storbulgariskt rike ett tag.
1: Mm.
0: Erövrades av turkarna 1371. Och sen så blev det kvar till 1913. Efter Balkankrigen så delades Makedonien mellan Serbien, Grekland och Bulgarien. Och det som Serbien fick, det är det som idag är staten Makedonien.
1: Ja.
0: Men resten kom Grekland att ta, och Bulgarien.
1: Mm, det hade jag ingen aning om.
0: Nej, det är svårt det här.
1: Och vad är det vi har kvar då?
0: Nu har vi inga stater kvar, utan nu kommer serbers, kroaters och sloveners kungarike efter första världskriget. Och
1: det här bildades för att nu hade serberna blivit rikligt belönade med Vojvodina och så vidare.
0: Ja. Och det handlade ju om att straffa Österrike och Ungern.
1: Mm.
0: Och Slovenien fick ju områden som tidigare hade tillhört Österrike.
1: Mm.
0: De vann på första världskriget helt enkelt.
1: Japp, det kan man ju förstå. Men okej, men och det är ett kungarike säger du. Vad var det för land som hade kungen då?
0: Ja, de byggde ju in problemen redan från början. De utsåg en serb till kung.
1: Mm.
0: Och det accepterar inte de andra.
1: Nej. Just det måste ju påverka såklart med religioner och allting sånt där.
0: Ja. Serberna var ju ortodoxa, grekortodoxa.
1: Mm.
0: Och kroater och slovener var katoliker.
1: Mm.
0: Serberna ville ha ett centralstyre. Och kroaterna och slovenerna ville att det skulle vara en lös federation mellan självständiga stater.
1: Alltså lite som EU eller som USA.
0: Ungefär så, ja. Mm. Sen blev det kungariket Jugoslavien 29. Den serbiska kungen mördades 1934. Troligen av kroater, man har inte riktigt klart för sig, men alla tror att det var en kroatisk terrororganisation som mördade kungen.
1: Mm.
0: Sen kommer andra världskriget som började för Balkans del med att Mussolini angrep Albanien och skulle gå in i Grekland, men misslyckades. Tyskarna kom norrifrån, vilket hade betydelse för deras invasion av Ryssland. Den fördröjdes ett antal månader. Tyskarna bildade en låtsasstat som bestod av Kroatien och delar av Serbien och Bosnien-Herzegovina. Och där införde de samma lagar som man gjorde i andra ockuperade länder. Man mördade judar, kommunister och romer.
2: Jo, jag måste göra en liten instickare om romerna. Mm. För att i före detta Jugoslavien fanns det då minst 1 miljon romer för kriget.
1: Mm. Överallt i alla de olika staterna.
2: I de olika delarna, ja. Mm. Och under kriget mördades cirka hälften av romerna. Man vet inte så noga därför att många romer hade ju länge varit förföljda på olika sätt. Så att de registrerade sig inte.
1: Nej, just det, det är klart.
2: Så att man har inga exakta siffror. Men sen under Titos regim som kommer sen så fick de romer som fanns kvar då, de fick status som nationell minoritet. Det betyder väl att de ansågs vara riktiga medborgare.
1: Är det ovanligt?
2: Ja, på många håll så har de ju inte något medborgarskap ens idag.
0: Det var alltså mycket av den här förföljelserna styrdes av en kroatisk terrororganisation som heter Ustasja. De var lydiga hantverkare för tyskarna. De hade förintelseläger och såg till att folk kom på tågen till Auschwitz och annat.
1: Mm-hmm. Ultranationalister liksom.
0: Ja. Sen började ju ett antal befrielserörelser. Fortfarande fanns det kungatrogna. Mm-hmm. Chetniker som var serber och drömde om ett storserbiskt rike. Och så var det kommunisterna. Och det var kommunisterna under Tito som vann. Redan 1944 hade han i stort sett fått ut alla tyskar ifrån Balkan.
1: Själv eller?
0: Ja, han hade ju en jättestor partisanstyrka på sin sida. Och den finansierades utav delar av den i alla fall av England, USA, Frankrike och även Sovjet. Man samarbetade faktiskt på Balkan för att få bort tyskarna.
1: Men, ja, just det. Jaha.
0: Han tågade in sen efter freden. Gjorde ett högtidligt intåg i Belgrad med sovjetiska trupper. Han var stor nationalhjälte. Och såg ju till att bilden av honom, den rätta bilden av honom, spreds med affischer och tidningar och böcker och annat. Han var ju någon slags gullegris för den snälla kommunisten. Han var ju, de älskade honom i väst.
1: Vadå då?
0: Jo, han var ju mot Stalin. Stalin var den stora busen vid den här tiden under kalla kriget. Mm. Han visserligen var Tito kommunist, men han såg inte så, han var inte så kommunistisk, han var inte så farlig. Det gick bra för Jugoslavien under Tito. Mm. Han byggde vägar och broar och försökte fördela om pengarna ifrån det rika norr, det vill säga Slovenien och delar av Kroatien, till Makedonien och Bosnien. Och han lät importera konsumtionsvaror, så folket hade det ganska bra under den här tiden. Sen hör det till saken att han hade ju en väldigt effektiv hemlig polis och slog ner allt som inte, all nationalism var förbjuden och överhuvudtaget allt motstånd mot honom var förbjuden. Så det är klart att han var väl inte så snäll som man såg i propagandan.
1: Nej, men han lyckas ändå få ihop den här, liksom, det här väldigt unga liksom, riket ändå.
0: Ja, det är det som är det märkliga. Att det inte blev uppror överallt. Men han var så populär i alla fall. Så att man kanske tyckte att man hade det ganska bra.
1: Mm. Det måste väl ha haft lite med saker att göra också. Att man bara började pumpa in pengar i landet också under honom.
0: Oh, ja.
1: Ja. Men du, de där pengarna, det låter ju som att det kanske också var en hel del lån inblandat.
0: Ja, det var ju både bidrag och lån. Men väldigt mycket lån. Det handlar ju om miljoners miljoner här. Men han dog också 89.
1: Och det här är samtidigt som muren faller?
0: Ja. kaos i hela Europa.
1: Jobbig timing.
0: Ja, verkligen. Jugoslavien var ju utblottat här. För Tito sågs ju som garant för de här pengarna man hade lånat.
1: Mm.
0: Så det utbröt ju ett ekonomiskt kaos. Och efter 2 år, 91, så kommer de jugoslaviska krigen.
1: Mm.
0: Slovenien, Kroatien, Makedonien och Bosnien förklarade sig självständiga. Det var Serbien och Montenegro var det som var kvar av Jugoslavien och de kallade sig för Jugoslavien.
1: Mm.
0: Och de ville förhindra all självständighet från de andra. Så de skickade ju trupper upp till Slovenien men det gav de upp ganska snart.
1: Men varför gick man därifrån då?
0: Ja, det fanns ju inga serber där som det gjorde på andra håll i Jugoslavien.
1: Så att det inte riktigt fick fäste på samma sätt?
0: Nej, eller? Just det. Man var inte så intresserad.
1: Nej. Samtidigt så låter det ju lite konstigt i och med att Slovenien var så rikt och så. Det borde ju vara värt att behålla
0: om man ska titta på det här. Ja, men de hade ju problem på närmare håll.
1: Mm, okej.
0: Okay. I Kroatien till exempel. Där bodde cirka 600 000 serber. Bland annat i det här som jag pratade om förut, Ukraina som var gränsvakter under turktiden.
1: Mm. 600 000, det är mycket.
0: Ja, det är väldigt mycket. Och det som händer är att serberna i Kroatien utropar en självständig republik, Ukraina. Och det kunde ju inte kroaterna acceptera.
1: Nej.
0: Så att man anföll detta Ukraina och försökte börja med etnisk rensning och folkmord och elände.
1: För att kroaterna vill ha liksom marken och platsen där?
0: Ja, ja, de ansåg inte. Serberna hade ju bott där i flera hundra år utan att det hade hänt något.
1: Mm. Okej, okay. Så då har vi alltså Slovenien är självständigt. Ukraina utropar sig själva till självständigt.
0: Mm.
1: Kroatien är självständigt.
0: Ja.
1: Och Serbien kämpar för att Ukraina ska bli en del av Serbien.
0: Ja, hela Kroatien. Och sen går vi ner till Bosnien som också hade förklarat sig självständigt.
1: Mm.
0: Och det erkändes ju inte heller av Serbien som anföll. Kroatien till att börja med vill ju snå åt sig en del av Bosnien också.
1: Mm.
0: Så att de hjälpte till ett tag. Men,
1: så serber och kroater mot Bosnien?
0: Ja.
1: Mm. Och hur var det nu då i Bosnien? I Bosnien bor alltså då muslimer.
0: Det bor muslimer i det som är Bosnien. Nere i södra delen med Sarajevo som huvudstad.
1: Mm.
0: Och i norra delen av Bosnien bor det serber.
1: Mm.
0: Och det var i Bosnien som de allra värsta krigen, folkmorden och eländena utspelade sig under den här tiden. Det var ju ganska många år man höll på. Freden kom inte förrän 95.
1: Mm.
0: Och det var ju massor, hundratusentals människor som dog eller blev skjutna helt enkelt. Vi har ju Srebrenica som ett skrämmande exempel som också ligger i södra Bosnien.
1: Mm. Jag minns ju Sarajevo. Det var ju under tiden, liksom under MTVs storhetstid så minns jag att man höll på och kämpade för Sarajevos unga och att man rapporterade därifrån när det fortfarande var belägrat och sådär. Att man försökte väcka omvärldens intresse, men jag minns det som att man inte det var så komplext och man hade inte riktigt någon koll på Jugoslavien att man inte riktigt fick någon bra bild.
0: Nej. Sarajevo dök ju upp i både filmer och i tv väldigt mycket. Där låg alltså serberna på kullarna ovanför Sarajevo och sköt vilt på folk som gick på gatorna oberoende av vilka.
1: Mm.
0: Så att det var så mycket elände så att man häpnar.
1: Mm.
0: Man drog konsekvenserna av det här och skapade Republika Serbska i norra Bosnien. Och sen skapades federationen Bosnien-Herzegovina.
1: Men vilka är det som bor i Republika Serbska?
0: Serber.
1: Aha.
0: Det var ju etniska rensningen hade ju pågått där länge.
1: Så de fick skapa det?
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, de utropade sig själva ungefär som Ukraina gjorde. Så resultatet blev ju att under ett antal år så fanns Serbien, Ukraina och Republika Serbska.
1: Mm.
0: Och det är väldigt lätt att blanda ihop de här.
1: Verkligen.
0: Det är ungefär som Balkankrigen och de jugoslaviska krigen.
1: Mm.
0: I Republika Serbska, där fann den chefen där, han, det var Karadzic, han var president, och Mladic var befälhavare. Båda de två blev instämda för folkmord till Haag.
1: Mm.
0: Och även Serbiens president Milosevic blev ju inkallade till Haag. Han dog ju innan förhandlingarna kom igång.
1: Mm.
0: Och det var ganska många. Det här var de mest berömda krigsförbrytarna. Vi hade ju en kroat också. De sysslade med etnisk rensning i Ukraina. Han hette Ante Gwina. Och han dömdes faktiskt 2011. Det var ifrån Republika Serbska som de stora krigstågen kom. Man gick ut därifrån med pansarvagnar och kanoner och sköt Bosnien sönder och samman. Man kom ända ner till Dubrovnik som man låg i bergen och pumpade ner granater i den gamla antika staden.
1: Men det är ju Kroatien.
0: Men det struntar man ju i.
1: Aha. För nu är man inte alls vän med Kroatien längre.
0: Nej. Utan... Kroatien hade ju sysslat med etnisk rensning i Ukraina. Man mördade serber.
1: Ja, just det. Så det här med att man gick samman för att gå på Bosnien...
0: Det var mycket kortvarigt.
1: Ja, jag förstår.
0: Det finns ju en beryktad händelse här till. Och det är en bro som går över floden Drina i staden Mostar som ligger i södra Bosnien.
1: Mm.
0: Den sköt man sönder och samman.
1: Varför var det så extra betydelsefullt?
0: Det var en bro som det har uppstått många legender emellan. Det var gränsområden mellan bosnier och turkar. Och det var, överhuvudtaget så har det varit gränser där under hela historiens gång. Och det finns en berömd bok som en Nobelpristagare som heter Ivo Andrik skrev som heter Bron över floden Drina.
1: Mm.
0: Så att den var en stor symbolhandling att mosa sönder den där bron.
1: Mm, jag förstår. Ja, för alla de här orden du säger, eller alla de här ställena du säger, de minns man ju från TV från den här tiden.
0: Mm.
1: Alltså Sarajevo, Mostar, Dubrovnik, Srebrenica och sånt där. Men man fattade ju aldrig riktigt vem som gjorde vad.
0: Nej, man gjorde inte det. Det sa de inte ens i TV vid den där tiden.
1: Nej, det där kommer jag ihåg för att det var ju ofta... Jag minns det att man pratade om Jugoslavien och Kroatien. Eller ja, Jugoslavien ja. Och...
0: Man fattade inte att Jugoslavien... Ja. Alltså, man fattade ju inte att Jugoslavien inte fanns.
1: Nej.
0: Och det var ju... De här staterna var ju inte heller etablerade på det sättet. Så det var förvirrat. Men sen så började Europa reagera. Det var lite för många folkmord och lite för många etniska rensningar. Så att...
1: Hade FN gett sig in i det här?
0: Nej, inte heller EU som de har fått mycket kritik för. Utan man kallar in NATO.
1: Jaha.
0: Det vill säga USA och de europeiska länderna som hade flygplan. Och började bomba serbiska städer, järnvägar, broar. Man slog sönder hela infrastrukturen i Serbien. Och det här betydde att Kroatien kunde gå in i Ukraina. Ukraina upphörde att existera efter de här bombningarna. Men Republika Serbska fanns ju kvar.
1: Och den ligger, säg igen var den ligger nu då. Är det i norra delen av Bosnien?
0: Ja.
1: Och jag börjar fatta.
0: Slutet av det här blev att egentligen inga gränser ändrades. Utan det fanns ett avtal, Daytonavtalet heter det.
1: Mm.
0: Det var 95. Och som Clinton förhandlade fram. Och...
1: Var inte Bildt där nere också ganska mycket?
0: Jo då, Bildt och hans fru var där också. De var väl utsända av EU tror jag.
1: Då kom EU?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu får man tänka hur det såg ut där nere. Stora delar av Serbien var mer eller mindre ödelagt av bomber. Inte så att städerna, man terrorbombade inte på den här tiden utan man bombade infrastrukturen och militärerna.
1: Mm.
0: Bosnien var förött efter 5 års krig. och även Kroatien. Det fanns mycket hat och elände. Och som jag sa i början så var det ju till stor del blodiga inbördeskrig det handlade om. Men då måste man komma ihåg att det var inte nationer. Det var fortfarande vanliga människor som gjorde vanliga saker i de här länderna. Och det fanns då ett antal krigsherrar och andra busar.
1: Mm.
0: Det var de som bar skulden till det här. Och sen var det ju också så att det var stor arbetslöshet. Det var lätt att värva folk. De fick lön när de var soldater. Det är många sådana här faktorer som man måste komma ihåg. Det är väldigt lätt att utpeka både serber och kroater som stora busar. Men det var inte serber och kroater, utan det var ett antal, litet antal människor som uppviglade.
1: För att behålla makten?
0: För att behålla makten, ja.
1: Och så använder man sig av nationalismen för att... Ja, det är fan för jävligt.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Men det blir men i och med Daytonavtalet så blir det alltså någon form av vapenvila.
0: Ja, det blir fred är väl att ta i, för att det var ju sargade länder det här.
1: Ja, hur ska man palla liksom? Hur ska man palla och gå tillbaka till där man har flytt ifrån och så bara mötas av absolut ingenting?
0: Ja, visst. Det märkliga var ju att trots att man försökte straffa Serbien på olika sätt så fick Republika Serbska vara kvar i norra Bosnien.
1: Mm-hmm.
0: Och Bosnien-Herzegovina består idag av Republika Serbska federationen Bosnien-Herzegovina. Daytonavtalet löste ju en hel del problem. Man skapade ju stater och gränserna var som tidigare, som jag sa.
1: Mm.
0: Men ett problem kvarstod ju, och det var Kosovo. Serberna ville ju att Kosovo skulle helt integreras i Serbien.
1: Ja.
0: Kosovo var ju deras kulturella vagga och allt
1: på det. Trastfältet, pionerna.
0: Ja.
1: Ja, jag är helt med.
0: Och vi måste komma ihåg nu att i Kosovo, som var en så kallad autonom provins till Serbien, så bodde både albaner och serber. Och de gillade inte varandra alls.
1: Nej.
0: Så det utbröt ett mer eller mindre inbördeskrig där. Serberna skickade trupper för att hjälpa serberna i Kosovo. Och albanerna fick ju hjälp av albaner.
1: Mm.
0: Så att det höll ju på att gå riktigt åt skogen. Så NATO fick lov att bomba där också i slutet av 90-talet.
1: Jaha, så det var liksom som ett fortsatt krig då?
0: Ja, det var klart ett fortsatt krig. Och sen har det ju varit EU-folk och FN-folk där för att få dem att komma överens. Albanerna vid något tillfälle försökte ju att skapa ett stort Albanien. Gick in i Makedonien och skulle införliva Makedonien, Kosovo och Albanien i ett stort Albanien.
1: Och det här var alltså nu då på 2000-talet?
0: Det var nu på omkring 2000.
1: Mm-hmm.
0: Men det förhindrade ju då NATO och FN.
1: Mm.
0: Kosovo är alltså ett jätteproblem fortfarande.
1: Men är det självständigt?
0: Ja, det kan man ju säga. Det är självständigt men, och erkänns av EU och USA och andra. Men inte förstås av Serbien.
1: Nej, det är klart.
0: Men de senaste dagarna här så har det börjat luckras upp lite grann. Serbien har gett signaler att de kan tänka sig att ge Kosovo frihet.
1: Jaha, med utbyte mot vad då?
0: Medlemskap i EU förstås.
1: Ah. Men är vi där nu då liksom, att vi pratar om vad som hände, vad som har hänt efter krigen?
0: Ja, vi tar några korta punkter här bara. Mm. Om vi börjar på i samma ordning som vi alltid har gjort, börjar med Slovenien.
1: Mm.
0: De har haft en mycket god ekonomi under årens lopp. De var industrier, stora industrier, skeppsvarv och annat. Och ett framgångsrikt jordbruk exporterade till hela EU. Och hade det bra ända fram till eurons kris för en tid sedan. De gick ju med i euron 2007.
1: Mm-hmm.
0: Och de är med i både EU och NATO sedan 2004. Så att det är en europeisk stat, som jag har sagt flera gånger.
1: Mm. Och Kroatien då?
0: De var ju väldigt illa skadade utav kriget.
1: Mm.
0: De är visserligen en parlamentarisk demokrati med president och riksdag och annat och har val. De är med i NATO sedan 2008 och de kommer att bli medlem i EU 1 juli i år.
1: Jaha. Ja,
0: de har en snabb tillväxt och de har turism och industrier också. Och de håller på och bygger vägar och järnvägar. Det var ju ett gammalt österrikiskt land.
1: Mm.
0: Och det var problemet med det var att alla vägar gick till Wien i stort sett. Nu måste de bygga nya vägar och järnvägar.
1: Så de går till liksom...
0: Till städerna inom Kroatien.
1: Ja, just det.
0: Istället.
1: Jaha, ja, just det.
0: Sen så... Utav Serbien.
1: Mm.
0: De blev ju Serbien och Montenegro. Men Montenegro hade en folkomröstning och förklarade sig självständigt 2006. De har en fullkomligt usel ekonomi. De blev ju... Hela deras infrastruktur försvann ju på 90-talet.
1: Ja, just det.
0: Och de håller på att bygga upp det, men det tar ju tid. Och de måste låna pengar. Och de har en åldrad befolkning också. Vilket gör att de måste betala ut pensioner. Och som tar hårt på statskassan förstås.
1: Just det, för att det är, The Lost Generation borde ju finnas där också. Ja,
0: ja, helt klart. Det är precis som England efter första världskriget.
1: Mm.
0: De är ju EU-kandidat. Men EU har sagt två saker. Dels så måste ni fånga in alla krigsförbrytare. Och dels så måste ni ge Kosovo fritt.
1: Mm.
0: Krigsförbrytarna är de ju på god väg med. Ni nu, äntligen den där Mladic sitter i Haag också.
1: Mm.
0: Montenegro, det är nästan lika eländigt. De är EU-kandidat. Men de har jättelik arbetslöshet och det är brottslighet och elände. De har en stor aluminiumindustri för att de har ju gott om vatten. Att tillverka aluminium kräver ju stora energimängder.
1: Jaha.
0: Och de har turism. Men sen är det en liten kul grej här. Det är en liten ekonomi och under årens lopp efter andra världskriget så har de haft D-mark som valuta.
1: Mm.
0: Och sen införde de euron. Så de har infört euron fast de har inte de bindningar till euron. Det är bara sedlarna de har.
1: Va? Och det funkar, eller?
0: Det funkar, ja.
1: Men vad
0: det
1: roligt.
0: Funkar det med D-marken så funkar det med euron också.
1: Men så att de håller på med euron men de har ingen eurokris?
0: Nej.
1: Bra tänkt. Bra. De har nog knäckt hela det här systemet och problemet. Grekland skulle kunna följa deras exempel. Ja,
0: till exempel. Och så Bosnien. Mm. Bosnien-Herzegovina. Som jag sagt tidigare, det är delat då mellan Republika Serbska och federationen Bosnien-Herzegovina.
1: Mm.
0: Och det är ett land som fortfarande har stora motsättningar mellan serber och muslimer.
1: Mm.
0: Och det gör att landet inte riktigt fungerar. Det är alltså ett rikt land. De har gruvor, järn, koppar, krom och mangan och de har stålindustri och aluminiumindustri också. Det kommer att ta många, många år tror jag innan de får igång det här ordentligt.
1: Mm. Du, jag har en fråga där förresten.
0: Mm.
1: Det finns ju något som heter bosnier och något som heter bosniaker. Vad är skillnaden egentligen?
0: Ja, bosniaker är de som bor i södra Bosnien.
1: Ja.
0: Men alla som bor i Bosnien kallas för bosnier.
1: Jaha.
0: Så jag tror inte att de som bor i Republika Serbska, om de kallar sig serber eller bosnier, det vet jag inte. Men
1: nej.
0: Jag tror att de kallar sig för bosnier.
1: Ja, just det.
0: Och sen då till slut har vi Makedonien. Det är i särklass fattigaste delen av de här områdena. Dålig utbildning och de har en liten industri i huvudstaden Skopje med huvudsakligen livsmedel och läder. Och de gör visst byggnadsmaterial och lite sånt också, men det är försvinnande lite. Det är fattiga bönder i stort sett.
1: Mm.
0: Där de ligger inklämda mellan Bulgarien, Grekland och Albanien.
1: Mm. Okej, då har vi klarat av hela forna Jugoslaviens historia då?
0: Ja, det har vi.
1: Är det något vi har glömt?
0: Vi hade ju en fråga.
1: Mm.
0: Och det var ju en lyssnare som frågade om pizzasallad.
1: Mm. Om den var...
0: Om den kom från Jugoslavien.
1: Ja, just det.
0: Jag har tittat lite grann på det. Och det som vi äter pizzasallad idag, det äts i hela Balkan. Fast den ser inte helt ut som vår vitkålsallad. Det är visserligen grunden av den är vitkål, men man kan blanda in nästan vad som helst i den.
1: Mm.
0: Hos oss brukar man ju möjligen ha små bitar av paprika. Men det roliga med det är ju att den äts alltså på Balkan och i de nordiska länderna och Japan, inte i övriga världen.
1: Men gud vad konstigt. Ja.
0: Och man vet inte hur den har kommit till Sverige, men man gissar, som jag har sett i alla fall, på en italiensk pizzabagare som öppnade Sveriges första pizzeria, att han hade med sig salladen.
1: Men, och han hade på något sätt då liksom hittat den här, ja, salladsvarianten. Ja,
0: de åt väl den i Slovenien kanske.
1: Ja,
0: som gränsar till Italien.
1: Ah, smart. Ja, men gud vad roligt. Mamma, är det något annat som du vill tillägga?
2: Vi har inte pratat så mycket om kulturen.
1: Nej.
2: Och jag vet inte om vi ska göra det. Däremot så... så har vi ju en del filmer som kommer ifrån det området, ska jag säga.
1: Mm.
2: För att redan 47 så startade man en filmskola i Belgrad.
1: Mm.
2: Och då producerade man ju väldigt mycket såna här militärt inspirerade filmer och så.
1: Ja, för det där såg jag på en SVT Play-dokumentär alldeles nyligen. Att Tito, han bara tyckte det var hur smart som helst att driva propaganda via film.
2: Ja, just det.
1: Så att Jugoslavien var värsta filmlandet.
2: Mm.
1: Jollywood. Nej, det heter inte.
2: Nej, men däremot så kallade man det med tiden för Europas Hollywood. Därför att senare då så spelade man in så många, alltså utländska filmer spelades in. Ja, 70-talet och så spelades in i Jugoslavien. Mm. För de hade ju god utbildning inom filmindustrin på plats också.
1: Ja, just det. Och de byggde värsta asstora filmstudion, såg jag i den här dokumentären.
2: Mm. Och sen så... det var ju politiskt styr då, filmproduktionen, den inhemska.
1: Mm.
2: Men på 70-talet så kom det en ny generation, eller vad ska jag säga, utav bland annat filmregissörer. De var utbildade i Prag, hade ju en enormt känd filmskola. Och på den filmskolan studerade bland annat Emir Kusturica.
1: Ja.
2: Han som gjorde Sienarnas tid.
1: Ja.
2: Och han var bosnier. Men han var utbildad då i Prag.
1: Jaha. Men hörni, ska vi säga så för idag då?
0: Ja, jag känner mig färdig.
1: Ja, det förstår jag. Men hörni, vad ska det bli för land nästa gång? Ska vi fundera lite på saken och återkomma? Mm. Håll utkik efter oss på Facebook. Vi finns även på Twitter. Där heter jag Malin Triumf och du heter Ulf Akersten. Och man kan också skicka mail till oss om man vill. Det är dbh@triumf.se. Tack så jättemycket för idag.
0: Tack för idag.
2: Tack.
1: Hej.
0: Hej.